0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Bawa pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita.